At shing hat sipish at that edo aja dina kajini dan lini aja ea sa doh you kedat intra ebenina aja ea redistrict in the doz nis no aja ea kut a ea horjish kundesa ea dodan doda dan lini e aja sa ea ye etatat lingo. E aja e a kudat e kunde. E shin a ye go e a kudat o zni sti Washington de. E laja sta ye aja ista hotha nge Washington de. Sa go ya nda ja ja e be Democrats dan linigid at shin be landa ilegi aja e a be.